0: jutarnjem uvek bio sumnjiv.
1: Dobro jutarnji program Bet Radija.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Velomionixa. Subota je 27. juni, vrijeme je za malo sporiji ritam, jutarnju kafu i lijepo druženje uz dobru muziku na talasima Bet Radija. I ovog jutra naravno tu smo da vam uljepšamo jutro, početak vikenda, bez teških tema, bez žurbe, samo opuštena atmosfera i naravno ono pozitivno raspoloženje. Budimo se zajedno, pričamo o malim stvarima koji čine dan ljepšim, donosimo vam vikend energiju i društvo uz vaše omiljene tri devetke. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačica. Neka ova subota krene lagano, uz onu prvu jutarnju kafu, dobru pjesmu i naravno planove za lijep dan. Uživajte u vikendu, odmorite se, pronađite vrijeme za sebe i one koji volite, jer i mali trenuci znaju napraviti najljepše uspomene. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama, kad čovjek voli ženu. Dobro vam jutro. Neka vam ova subota bude ispunjena mirom, osmijehom i lijepim trenucima.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Za sve one koji putuju, spremaju se na put ili imaju u planu putovanje, poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Dani vikenda su pred nama, pa se na cestama u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prelaza. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtopnijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljno tekućine u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju se saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajeva Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelazi za Čić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, izaći će prisika, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

0: 30 do 13.30 na Hvijovci dom. Banović od 7 do 8 sati u ulici Armije Bosne i Hercegovine. Od 8.10 do 10.10 Radina. Sapna od 8 do 9 sati, Sapna Kalesija u mjestu Gornja Sapna. Od 12 do 13 Sapna Kalesija u mjestu Gornja Sapna ponovo. Deočak od 8 do 9 sati Brane, od 9.30 do 10.30 Husejnovići. Kalesija od 11 do 12 Tošić i Hidoni. Što se tiče policije Brčko distrikta, od 10 do 12 sati radarska kontrola na putnom pravcu Potočari Ražljevo. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam Bet Radio.

0: 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
4: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

dok mi nastavljamo uz Bajagu i moji su drugovi Biser i Rasuti. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Kažu da jedan lijep trenutak može promijeniti cijeli dan, a često je dovoljna samo jedna lijepa riječ, osmijeh ili mali znak pažnje da nekome uljepšamo jutro. Ne znamo kroz šta neko prolazi, zato nikada ne podcjenjujmo snagu ljubaznosti. Nekada baš naše dobro jutro, iskreno osmijeh i lijepa riječ mogu nekome vratiti vjeru da će dan biti bolji. Zato danas birajmo da budemo razlog nečijeg osmijeha. Jer dobrota se ne troši kada je dijelimo, ona se samo širi. Neka vam ovaj dan donese mnogo razloga za osmijeh, lijepe ljude i još ljepše trenutke. Neka vas ova poruka prati kroz ostatak dana i podsjeti da jedna lijepa riječ uvijek pronađe svoj put. Budimo jedni drugima razlog za osmijeh. Dobro jutro, Bedovci.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacije.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame. Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Marketing Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradač.
6: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: 9:21, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Vrijeme je za kutak zdravlja. Ovog jutra pričamo o dinji, moćnom savezniku zdravlja. Evo zbog čega je treba jesti ovog ljeta. Bogata vitaminima, mineralima i antioksidansima, dinja jača imunitet, održava zdravlje srca i pomaže organizmu da ostane hidriran tokom ljetnih dana. Dinja sadrži čak 90% vode, idealna je za hidrataciju. Bogata je vitaminima, kalijum i antioksidansima koji čuvaju zdravlje. Redovna konzumacija može doprinijeti zdravlju očiju i srca. Slatka i sočna dinja nije samo omiljeno ljetno osvježenje, već i prava riznica hranjivih sastojaka. Obiluje vitaminima koji jačaju imunitet, mineralima važnim za zdravlje srca i antioksidansima koji štete organizam od štetnih uticaja. Sa čak 90% vode, dinja je odličan izbor za hidrataciju tokom toplih dana. Osim toga, niskokalorična je i sadrži svega oko 50 kalorija po šolji, što je čini pogodnom za uravnoteženu ishranu. Posebno se izdvaja po visokom sadržaju vitamina C i vitamina A. Jedna porcija može da obezbedi više od 60% dnevnih potreba za vitaminom C, koji je važan za imunitet i zdravlje kože, kao i oko 30% potreba za vitaminom A, neophodnim za dobar vid. Zbog niskog sadržaja natrijuma i purina, pogodna je i za osobe koje vode računa o zdravlju bubrega i krvnom pritisku. Ono što dinju čini posebno vrijednom jeste bogatstvo antioksidanasa, sadrži beta-karotin, lutein, izeaksantin i jedinjenja koja pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i imaju izražena protivupavna svojstva. Dinja doprinosi i zdravlju srca zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma, minerala koji pomaže u regulaciji krvnog pritiska. Kalijum ublažava negativne efekte natrijuma i smanjuje opterećenje krvnih sudova i srca. Lutein i zeaksantin, koji dinja također sadrži, važni su za očuvanje zdravlja očiju. Istraživanja pokazuju da redovan unos ovih karotenoida može pomoći u smanjenju rizika od katarakte i starosne makularne degeneracije. Prilikom kupovine birajte dinju koja je simetrična, teška za svoju veličinu i ima prijatan slatkast miris. Prije sječenja potrebno je dobro oprati i strljati koru kako bi se smanjio rizik od bakterijske kontaminacije. Iako je veoma zdrava, preporučuje se umjerena konzumacija. Pretjeran unos može izazvati probavne tegobe, dok osobe sa bolestima bubrega treba da vode računa o unosu kalijuma. Dijabetičari bi također trebali da obrate pažnju na veličinu porcije zbog prirodnog sadržaja šećera u ovom voću. Dinja, moćan saveznik našeg zdravlja, eto, dali smo vam dovoljno razloga zbog čega trebate jesti dinju ovog ljeta.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije. Na satu našeg sponzora tačnog vremena, Bellamy Onyx, 9 sati i 46 minuta, vikend je pred nama. Prvi je dan vikenda, subota je 27. juni, ali ako ovog vikenda želite neki mali bijeg od svakodnevnice, naša zemlja uvijek ima neko posebno mjesto koje vrijedi posjetiti, a jedan od najljepših izbora su Kravice vodopadi. Evo prijedloga za vikend, prijedlog putovanja, onako mali kratki bijeg od svakodnevnice. Kravice vodopadi, smještene nedaleko od Ljubuškog, su pravi prirodni raj. Voda koja se preljeva preko stijena, zelenilo koje okružuje cijeli prostor i onaj mir koji se teško može opisati riječima. To je izlet koji ne traži puno planiranja, dovoljno je malo dobre volje, društvo ili čak solo šetnja i spremnost da se dan provede u prirodi. Ljeti nude osvježenje i kupanje, a u svako doba godine savršen su izbor za odmor, fotografije i punjenje baterija. Ako želite da vikend ne prođe samo u obavezama, nego i u lijepom iskustvu, Kravice su uvijek dobra ideja, blizu, a dovoljno posebne da se pamte. I onako mala poruka za kraj. Nekada nam nije potrebno daleka putovanja da bismo se odmorili. Dovoljno je samo da promijenimo pogled, da udahnemo svjež zrak i dozvolimo sebi mali bijeg u prirodu. Eto, predlažemo vam vikend izlet vodopad Kravice, smještene nedaleko Ljubuškog, pravi prirodni raj koji se teško može opisati riječima. Hajde, zlato moje, slušamo Severinu. Do 10 sati družimo se u jutarnjem programu. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99, Gradačac.

Plasta Saniplast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, led rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
7: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
7: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Ko da je sad iz bašće izašlo?
7: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
8: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
8: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
8: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99.9. VIP SMS.
6: Slušamo Brenu i Crna kafa. Ispratili smo i drugi blok malih oglasa. A poruke glasi: jedan veliki brzinski pozdrav tebi, Čokolada, i ministru. Kako si, šta ima? Čujem Ljubu, znaš ti odabrati pjesmu. Pozdrav za našu Neznanku, i ona malo zalutala na naše talase. Neka, neka, dobro nam došla. Pozdrav od nas.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Nastavljamo uz Janu i Crna ovca. Za Dudiju i Stolice, majstora neravnih plafona. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: VIP SMS.
5: Nastavljamo u Zindiru i Heroje. Kaže, nemam bona kada se javim, po cijeli dan se hladim grančicom. Kako ti se hladiš, nemoj klimom, znaš da nije zdravo. Pozdrav tebi, ministru. Jao, jao. Nije zdravo što šta. Nije zdravo biti ni toliko zdrav. Veliki pozdrav za našu neznanku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Arane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladolet Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 091-510-101. Kaže Stoja, moje srce ostariti ne smije. Samo za se nadu punđu od pozadine.

0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: 12:36 prema sponzoru tačnog vremena Bellam Ioniksa. A Bellam Ioniks spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačca, onako tropsko vrijeme u Gradačcu. 34 stepena je trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Ljeto nam je to donijelo visoke temperature, sunčane dane i vrijeme kada trebamo malo više pažnje posvetiti sebi. U nastavku pričamo o tome kako se zaštititi od jakog sunca, koliko je važna hidratacija i koje male navike mogu pomoći da lakše podnesemo ove tople dane. Visoke temperature mogu biti i pravi izazov za naš organizam, zato je važno da u toplim danima usporimo tempo i slušamo svoje tijelo. Jedna od najvažnijih stvari je dovoljna hidratacija. Ne čekajmo da osjetimo žeđ, tokom dana pijemo dovoljno vode i osvježimo naš organizam. Osim vode, pomoći mogu i lagani obroci, voće i povrće koji sadrže dosta tečnosti. Kada sunce najjače grije, posebno u periodu od sredine jutra do kasnog poslijepodneva, dobro je pronaći hlad, izbjegavati nepotrebno izlaganje i zaštititi kožu. Lagana odjeća, šešir ili kapa i sunčane naočale mogu biti dobra zaštita tokom boravka vani. Ne zaboravimo ni na naše najmlađe, starije osobe i kućne ljubimce, i njima su tokom vrućina potrebni hlad, svježa voda i malo više pažnje. Ljeto je vrijeme za uživanje, druženje i odmor, ali uz male mjere opreza možemo ga provesti mnogo ugodnije. Zato slušajmo svoje tijelo, pravimo pauze i ne zaboravimo da je uvijek zdravlje na prvom mjestu. Nadamo se to da ćemo ovi savjeti pomoći da lakše provedete ljeto i uživate u sunčanim danima bez nepotrebnih problema. Čuvajte sebe, svoje najbliže i ne zaboravite. Flašica vode, malo hlada i dobra zaštita od sunca mogu napraviti veliku razliku. Slušamo DJ Krmka.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

Zahali da iz Zehru i plačem pozdrav za vrijedni kolektiv iz Babilona i direktora koji ne želi da ukine subote. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
5: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
6: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
5: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
7: 091 510 101.
8: Nastavljamo uz DJ Krmka. Danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Specijalan pozdrav za cijeli kolektiv Babilona, poseban pozdrav za direktora Admira uz poruku ukidaj subote. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: Tak.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Mjesto dobre kupovine Deluxe Euro Profi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Dva sata obucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Za dvije vještice, pozdrav tebi Selma. Slušamo Brenu i Noćas mi srce pati, pozdrav ide za vještice.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Vrijeme je za naredni SMS.

0: Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radija. Vrijeme je da saznate kakva je situacija na putevima ove subote 27. juna. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtopljem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas će se od 17.30 do 18.30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjene prevoze eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Javlanica-Vlidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prelazima Gradina i Brod kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, za sada nema. Najavljenih radarskih kontrola što se tiče Tuzlanskog kantona. Nema ni u Brčko distriktu do večernjih sati. Ukoliko vi imate nekih informacija vezanih za neku situaciju na putu, javite nam River porukom na broj 061 05 8855. Sretan put želim vam, dežurna ekipa.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.
3: 091 510 1.
1: Za dvije vještice slušamo Sinana i Ljubila me žena ta. Uživajte.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Za dvije vještice, Sanja Maletić, otkud ti? Pozdrav tebi, Selma. Pozdrav ide za vještice.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
2: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
8: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
9: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
8: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bet Radio.
10: Krećemo odmah i sa vašim muzičkim željama. Pozdrav stiže za Bet Radio, ako može Pejović, da si tu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu. Veliki pozdrav za firmu Dudija D.O.O. iz Tolise. Spominju kvalitete osiguranja. Ako može, Jana.

0: Mikrofonija.
1: Vrijeme da nastavimo i sa mikrofonijom. 17. dan svjetskog prvenstva. Dan D, definitivno, za susjede iz Hrvatske. Tražiš se posljednja četiri putnika za nokaut fazu mundijala. Dakle, danas ćemo saznati konačne poretke u grupama J, K i L, kao i sve putnike u nokaut fazu mundijala. Današnji dan otvorit će utakmice grupe L, koje su na rasporedu u 23 sata. Sastoji se Hrvatska i Gana, te Panama i Engleska. Hrvatska trenutno ima 3 boda i gore razliku od 3-4. Jasno je da ukoliko remiziraju ili pobjede Ganu u posljednjem kolu, obezbjedit će plasman u nokaut fazu sa 4 boda. U slučaju poraza morat će se uzdati u druge rivale, što nije ni malo, dakle, da im ide u prilog. Definitivno ne ići na tu kartu. Ali ono što smo vidjeli od Hrvatske do sad, definitivno mogu do 3 boda. Definitivno mogu savladati Ganu. Sa druge strane, Engleska će protiv Paname tražiti pobjedu i osiguravanje prvog mjesta uoči nastavka mundijala. Noći sa subote na nedjelju, 1:30 po našem vremenu, igraju se dvije utakmice grupe K. Portugal i Kolumbija će u direktnom duelu odlučiti ko će završiti na prvom mjestu u ovoj grupi, dok će Kongo protiv Uzbekistana tražiti pobjedu i plasman dalje kao jedna od najboljih treće plasiranih selekcija. Konačno, program u jednoj grupu fazu mundijala zatvorit će dvije utakmice grupe J, gdje se sastaju Argentina i Jordan, te Alžir i Austrija. Argentinci su već osigurali plasman dalje sa prvog mjesta u grupi, dok će preostali putnik se tražiti u međusobnom duelu između Alžira i Austrije. Dakle, čekaju nas utakmice. 6 utakmica prema rasporedu. Ujutro će nam sve biti jasnije ko su putnici na dalje u nokaut fazu. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo ispuniti svaku vašu moć.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila, mu bere mi moje.

0: Ukloni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
0: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica Gradačac. Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Slavi se i rođendan. Našem sinu jedincu sreten 21. rođendan. Sve najbolje želimo da babo Damir, majka i sestre. Puno zdravlja, sreće, radosti i ljubavi želi i ekipa Bet Radio.

0: SMS Bet Radija 091 510 1001.
1: Samo najbolja muzika Bet Radija.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Plasman u 16. finala svjetskog prvenstva do sada je obezbijedilo 28 reprezentacija, te se traže još 4 učesnika nokaut faze. U oči posljednjeg kola svjetskog prvenstva plasman dalje su obezbijedile reprezentacije Meksika, Južne Afrike, Švicarske, Kanade, Bosne i Hercegovine, Brazila, Maroka, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Paragvaja, Njemačke, obale Slonovače, Ekvadora, Nizozemske, Japana, Švedske, Belgije, Egipta, Španije, Zelotorske Republike, Ostrva, Francuske, Norveške, Senegala, Argentine, Portugala, Kolumbije, Engleske i Gane. Traže se još 4 putnika u nokaut fazu i to će se saznati nakon posljednjih kola u grupi J, K i L, kao što smo rekli na rasporedu večeras, odnosno sutra ujutro. Argentina je obezbijedila plasman dalje iz grupe J sa prvog mjesta, a drugi putnik iz ove faze bit će poznat nakon utakmice Alžira i Austrije u posljednjem kolu. Grupi K dalje su obezbijedili Kolumbija i Portugal, ali još nije poznato ko će biti prvi, a ko drugi iz ove grupe, što mnogo znači u nastavku takmičenja. Može im se pridružiti Kongo u slučaju pobjede protiv Uzbekistana, da će dalje ići kao jedna od najbolje treće plasiranih selekcija. I konačno iz grupe L, Engleska i Gana su obezbijedile plasman dalje, a hoće li im se Hrvatska pridružiti, bit će poznato večeras. Poznato je i 9 od 16 parova 16. finala, a preostali parovi će biti poznati nakon večerašnjih utakmica, kao što smo pomenuli u gore pomenutim grupama. Dakle, Njemačka protiv Paragvaja, Francuska protiv Švedske, Južna Afrika igra protiv Kanade, Nizozemska, Maroko. Španija će igrati protiv drugoplasirane iz grupe J. Već sada znamo Sjedinjene Američke Države protiv Bosne i Hercegovine. Belgija igra protiv treće plasirane iz grupe A i J. Sve zavisi ko će biti. Brazil protiv Japana, obala Slonovače protiv Norveške. Meksiko igra protiv treće plasiranih iz grupe C i E. Da li? Sve zavisi od gore razlike. Argentina ima i tekako težak put, igraju protiv Zelenotorskih ostrva. Tu definitivno očekujemo pobjedu. Australija protiv Egipta, Švicarska igra protiv treće plasirane iz grupe G ili J. Nokaut fazu će otvoriti Kanada i Južna Afrika utakmicom koja se igra u nedjelju 21 sat na Sofi stadionu. Pratit ćemo i mi definitivno putem talasa Bet Radija. Vi nam pišite šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo pustiti svaku vašu pjesmu.
2: Samo najbolja muzika Bet Radija.

0: za naredný SMS.
1: Slavi se rođendan, sretan 21. rođendan našem sinu jedincu, sve najbolje želimo babu Damir, majka i sestre, sve najbolje od ekipe Vetrana.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Slušate mikrofoniju subotom. Dok se Sjedinjene američke države spremaju za istorijski meč protiv Bosne i Hercegovine, iza kulisa se kroji i početinjava budućnost. Mediji u Sjedinjenim američkim državama pišu da je argentinskom stručnjaku Mauriciju Pochettinu ponuđeno produženje ugovora, i to po mnogo boljim finansijskim uslovima uoči duela nokaut faze svjetskog prvenstva, i to protiv Bosne i Hercegovine. Naime, rasprave o njegovoj budućnosti već duže vremena traju iza kulisa, a sada Fudbalski savez SAD-a želi da Argentinac ostane na mjestu selektora još 4 godine, te su mu predstavili prijedlog koji bi ga zadržao do narednog svjetskog prvenstva. Takav dogovor bi potencijalno omogućio Pochettinu da vodi Sjedinjene američke države na olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu, dok bi zemlja također morala ponovo ugostiti Copa Ameriku ako se ostvare planovi za organizaciju tog takmičenja u Americi. Prema pisanju od Atletika, početna ponuda je iznesena prije nego što je svjetsko prvenstvo i počelo, iako se očekuje da će sve strane sačekati kraj turnira prije donošenja konačne odluke. Podsjećamo, Zmajevi s Amerikom igraju 2. jula u 2 sata ujutro. Po našem vremenu San Francisco se igra. Onima kojima je blizu, obavezno da dođete. A mi ćemo pratiti definitivno putem velikih ekrana. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.
3: Samo najbolja muzika Bete Ladnje.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje sa SMS-om Bet Radija. I tekako obradovani smo ovim porukama. Sa nama niko drugi nego naša najvjernija slušateljka Gumica. 11 pjesama samo za njen sto i od stola 6 nogica. Obično budu 4, ovaj put 6. Puno pozdrava za našu Gumicu. Idemo na nešto za igranje. Goga Sekulić za početak.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi, brale.
1: Bet Radio.
6: Ajde, idemo dalje.

do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

veselo je na talasima Bet Radija. Uskoro ćemo slušati i male oglase, ali prije toga još jedna pjesma. Po želji naše vjerne slušateljke Gumice za njen 100

0: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu.
3: Bet Radio.
4: Sviramo dalje. Pozdrave šalje svim slušalcima Bet Radio. Naša vjerna slušateljka Gumi.

0: fire.
1: Vojaž u Breskis. Puno pozdrava od naše vjerne slušateljke. Gumice, samo za njen sto.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne rashladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
5: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
6: Bet Radio.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija. SMS Bet Radija, upravo pristigla poruka. Pozdrav moje supruzi Almi, čestitam joj za ruke sina, volim je puno. Mićko iz Vidembruka nam piše. Također, veliki pozdrav za Bađana Mireta, za svastiku Almiru. Također pozdrav Pezi koji se trenutno nalazi u Minhenu. Naravno, nama u studiju i svim Betovcima od Mićka iz Vidembruka.

0: kako nam javljaju u Njemačkoj 40 stepeni, a boga mi se i mi držimo dobro. I dalje 36 u našem divnom gradu Gradačcu. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. Bet Radio.
1: SMS Bet Radio.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Sviramo dalje. Sve najbolje povodom zaruka Mirne su i Melini. Od srca žele tetka i tetak, naravno, čestitke sastici Bađanu koji su dočekali ovaj dan. Pozdrav za drugu smjenu Bet Radija. Sve najbolje od ekipe Bet Radija. Komplet.

0: микрофоне. Ово је микрофоне.
1: Слушате микрофоне на таласима Бет радија. Vraćamo se mikrofoni. Pored vaših muzičkih želja, moramo se malo vratiti programu. Sport klub iz Srbije je prenio izjavu legendarnog američkog golmana Tima Howarda, koji je dosta samouvjereno najavio duel između Sjedinjenih američkih država i Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva. Znate kako, kad nas posmatraju normalno, normalnim očima, kad nam ne idu na inat, onda je sve normalno. Ali kada ovako već kažu, prenećemo, evo, do kraja. Nekadašnji golman Manchester United je bio veoma arogantan, što je, nije prošlo nezapaženo ni kod kolega iz sport kluba. Rekao je ovako, a Bosna, pa London i ja smo već razgovarali o tome, ali iskreno bolje im je da ne sjedaju u avion za San Francisco, jer će reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država učiniti sve da ih propisno razvije, zapet će protiv njih, poručuje Howard uz dozu samouvjerenosti. Na društvenim mrežama su svi podijelili njegovu izjavu i poslali poruku našim sljedećim protivnicima. I sport kluba su zamolili ovo: komšije, učinite da zažali za ovu aroganciju i nepoštovanje, napisali su na društvenim mrežama, te tako dali dodatnu dozu samopouzdanja zmajevima protiv arogantnog protivnika. Volimo mi kad nam ovako kaže. Ali Begović se oglasio, obzirom da je golman izjavio, evo golman da vrati nazad. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, Asmir Begović, odgovorio putem društvenih mreža bivšem golmanu Timu Howardu nakon njegovih podcjenjivačkih komentara vezanih za predstojeći susret nokaut faze svjetskog prvenstva. Podsjećamo, Zmajević u 16. igrati protiv SAD-a u San Francisco. Utakmica je po rasporedu 2. jula. Howard je za medije u SAD-u između ostalog rekao da će SAD učiniti sve da razbije Bosnu i Hercegovinu. Na ove riječi reagovao je Begović učtivo i korektno. Nisam baš siguran u to, Tim, radujem se borbi u San Francisco, napisao je Begović na društvenim mrežama. Dobro, Italijani su isto tako vjerovali, pisali sad. Imaju vremena na pretek za ljetovanje i sve ostalo. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.
2: SMS Bet Radija

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Bet Radio.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Javljaju nam se iz Vidembruka, kako kažu, idemo laganini. Zahlađenje je kod nas. Pozdrav za Bet Radio, pozdrav Betovcima. Mire Tubadži sa pjesmom u izvedbi ovaj put Semire Jahića, Zlatne koči. Veliki pozdrav iz Vidembruka od Mička. Uživajte!

0: Mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Sviramo dalje. Ovaj put uživo idemo. Specijalno za Gorana Rus. Hazre nam pjeva, volim

0: privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park, Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Bet Radio.
2: SMS Bet Radija.
3: Još uvijek u staritetima, makar naredne tri pjesme. Šta vam se sluša, pišite nam, javite se 091 510 101.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Puno pozdrava od Rasima. Pozdrav za Hasana Zukića. A ovaj put slušamo Semira Jahić. Uživo. Uživo.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kako volimo kad krenete ovako južno, od srca. Puno pozdrava za nas, dvije vještice, slušamo Kemala Malovčića, Lažeš da si srećna.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Bet Radio.
7: Idemo opet malo južnije. Sinan Sakić nam pjeva, tebi me zove. Puno pozdrava za dvije vještice.

Tebi me zove Simen Sakić. Mala odabrana ekipa, jedinice, veliki pozdrav za njih. Veliki pozdrav za nas dvije vještice, ako može ovaj put. Kemo, trnu u oku. Idemo.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: www.radio-niš.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: Bet Radio.
6: Slušate 39, je vaš omiljeni Bet Radio. Samo za dvije vještice. Slušamo ko zapamti.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Sviramo dalje, samo za dvije vještice. Malo mijenjamo ritam, idemo u zabavnjake. Dino Medli nam pjeva Brigu.

kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777. Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan. Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu. Bet Radio.

0: plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
2: ljeti i zimi.
4: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
5: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.
6: Slušate 39 večernji program, samo što nije krenuo. Puno pozdrava za nas dvije vještice, ako može Baja da se dobro ljubi kao ja. Pišite nam, javite se šta vam se sluša, puštamo odmah.

0: 20 sati, 2 minute, sponsor tačnog vremena, Bela Mionix. U ovom trenutku zaustavljamo sve ostalo. Nastavku samo vaše muzičke želje, čestitke, pozdravi. Bilo šta da slavite večeras, na dobroj ste adresi, 3 devetke sa vama. Zajedno da proslavimo. Zajedno da se čujemo, da mahnemo nekome putem talasa Bet Radija, kao što ste i navikli. Zaista se izdvajamo po tome kada su u pitanju druge radiostanice, po druženju sa našim slušalcima. Tako ćemo i večeras. Pišite nam, javite se putem dežurnih brojeva telefona 091 510 101. Tu je broj prioriteta 091 910 106. Znate kako se aktivira koji ukut za tebe. Napravite razlog, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava nekome, da uputite dobru pjesmu. Sve to šaljete, kao što smo rekli, 091 510 101. Pozdravit ćemo i sponzora. Sponzor večernjeg programa, diskoteka Galaxis. I starije i mlađe generacije mogu da se sastave na jedno mjesto i da pričaju koliko je dobar provod i gdje. I zaključak će biti uvijek isti. Diskoteka Galaxis.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaxis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Svjetska, a naša, nego kako. Kažem vam, bilo kojoj generaciji da pitate, gdje su se dobro proveli. To je definitivno Diskoteka Galaxis i ove večeri, groznica subotnje večeri. Ako nemate ideju, gdje bi večeras, malo da pobignete iz grada, na pravoj ste adresi. Dobro, u nastavku družimo se uz vaše muzičke želje pod takišom. Vidite kako dobro društvo, malo odebrano. Amidža je sa nama. Amidža pozdravlja društvo u Bajti. Poseban pozdrav za priku Šinjeta. Slušat ćemo Badrova Ustaj sine.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sad imamo jedan veliki poseban razlog. Čestitke povodom zaruka. Mirne su i Melini, sve najbolje od srca žele tetka i tetak. Naravno, čestitke Bađi i Svastici. Sve najbolje. Najviše ljubavi.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Uvjetom za zaruke u Vinembroku. Sviramo dalje. Amidža pozdravlja društvo u Bajti. Pozdrav za prikušinje. Pozdrav za Nekira.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Widenbruck sa nama. Pozdrav dežurnoj ekipi Bet Radija, svim Betovcima. Idemo malo južnije. Kemal Malović, Snježana. Pozdrav idu Bađi Miretu, Svaji Almiri. Pozdrav za suprugu Almu. Alma, volim te puno, kaže naš Mićko iz Widenbrucka.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Aviđa pozdravlja društvo u Bajti. Veliki pozdrav za prikušinjeta. Slušamo Vojanića, dva sina, dva sokola.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje. Specijalan pozdrav od Požaričkog kralja Mire za Fikru. Veliki pozdrav. Slušamo Jašeta.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje. Veliki pozdrav admiralima. Pozdrav za dvojicu Bađa u Videnbruku. Šem se nam pjeva, šta mi radiš prokleti život?

0: bilo je to za Vidim Druk.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Lolići su sa nama. Puno pozdrav od Alvina. Pozdrav iz Atlante, iz daleke naše Amerike. Svi se spremamo, naravno, za utakmicu. Veliki pozdrav za naše, za sve naše u Americi. Pozdrav od Lolića.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Veliki pozdrav od Mire Ava za gradačačku pjecu. Slušamo Džeja, uspio sam u životu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi poruka. Amidža pozdravlja društvo u Bajku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavku specijalna čestitka povodom Zaruka, Mirnesa i Meline. Sve najbolje od srca žele tetak i tetka. Naravno, čestitke Bađanu i Svastici. Veliki pozdrav za sve slušalce. Pozdrav za drugu smjenu. Naravno, čestitkama se ovako lijepim pridružuje kompletna ekipa Bet Radio.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje specijalno. Puno pozdrava od Mire za Mirzu Gajdu i za Ibru. Gdje ste sada drugovi? Šaba nam pjesma.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Specijalna čestitka povodom zaruka Mirnesa i Meline. Sve najbolje od srca žele tetak i tetka. Naravno, čestitke Bađanu i svastici. Veliki pozdrav za sve slušalce i za drugu smjenu BFR-a. Sve najbolje Mirnesu i Meline.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za Jasku i za Društvo na jezeru. Đulović nam pjeva Ova mačka do mene.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksis. Ako se pitate gdje biste mogli večeras, prava lokacija, pravi brod. A nije daleko. Tu na dohvat ruke. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Čestitke povodom Zaruka, Mirnisa i Meline. Naravno, tu je pozdrav za moju ljepšu polovinu, specijalno za Bađana, Mićka, Svastiku, Almu, za sve slušalce, za drugu smjenu Bet Radija. Mire se nama. Slušamo Šerifa. Nisam te ponizio.

Videnbruk sa nama. Slavi se večeras, poseban je razlog. Čestitke povodom Zaruka, Mirne se i Miline. Naravno, tu je pozdrav za ljepšu polovinu, specijalno za Bađana Mićka, za Svastiku Almu, za sve slušalce, za drugu smjenu radija. Kažu, da li će se uspjeti do zore? Mičko je rekao da će do zore. Ali vrućina udarila.

Pozdrav ekipi Bet Radio. Najjača ekipa, definitivno. Ali samo ako je Videnbruk tu. Pozdrav ekipi u Videnbruku, sinu Pezi, Znajki Melini. Puno sreći u budućem životu pjesmama Miha Dalibegovića, Burma za sada. Naravno, pozdrav Betovcima od Mička iz Videnbruka.

Veselo je Vidimbruku. Mire nam piše, čestitke povodom zaruka Mirnice i Miline, naravno. Tu je pozdrav za moju ljepšu polovinu, specijalno za Bađana Mićka, plastiku Almu za sve slušalce i za drugu smjenu Bet Radija. Hoćemo ostati do zore. Tu smo do dva, minimum.

Pozdrav ekipi Bet Radija, najjače ekipi. Pozdrav ekipi u Videnbruku, sinu Pezi, Snajki, Melini. Puno sreće u budućem životu. Naravno, pozdrav Petovcima od Mička iz Videnbruka. Slušamo Nihada Alibegovića, Blagomeni.

0: vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS, Mire nam piše, ženim se, stareću cure. Čestitke povodom zaruka, Mirne se, Miline, naravno, tu je pozdrav za ljepšu polovinu, specijalno također za Bađana Mička, za Svastiku Almu, za sve slušalce i za drugu smjenu Vetranje.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo dalje. Ovaj put do Tarevaca. Pozdrav za društvo u Tarevcima kod LL-a. Od Almira i Sene stižu pozdravi.

veselo je u Tarevcima kod LL-a. Puno pozdrava od Almira i Sene. Sviramo dalje, mire se nama, čestitke povodom zaduka Mirisa i Miline. Naravno pozdrav za ljepšu polovinu. Specijalan pozdrav također za Bađana Mićka, za Svastiku Almu, za sve slušalce i za drugu smjenu Bet Radija.

Minutos. Kažete. Idemo dalje, mire se nama, čestitke povodom zaruka Mirnisa i Meline, naravno pozdrav za ljepšu polovinu, specijalan pozdrav za Bađana Mićka, svastiku Almu, za sve slušalce i za drugu smjenu Bet Radnje.

Samo za Middenbrook i za čestitke povodom zaruka Mirne sa Emeline. Idemo dalje, Jugo Jugo. Pozdrav za društvo u Tarecima kod LL-a. Od Almira i Sene stižu pozdravi.

0: Tarevaca idemo do Videnbruk. Čestitke ga povodom zaruka Mirnesa i Meline. Naravno, pozdrav za moju ljepšu polovinu. Drugi specijalan pozdrav za Bađana Mićka, za Svastiku Almu, za sve slušalce i za drugu smjenu Bet Radija. Odmirite!
1: Može!

Veliki pozdrav za društvo kod LL-a u Tarevcima. Pozdrav od Amire i Ade. Iza nas u studiju. Hvala puno.

0: Tarece ću ti sine dati. Šerif Konjević nam je pjevao za Tarece. Nastavljamo dalje.
1: Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.
0: Veliki pozdrav za društvo kod LL-a u Darevcima. Pozdrav od Sanele i Ede.

0: male moglie.
1: Poruka ka kaže, vadi, vadi pare. Aj pjesma. Pozdrav za društvo Tarencima kod LL-a od Almira i Sene.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Specijalno za Bađana Mićka, naravno za sve prisutne uz Bet Radio. Nije lako otac biti. Slušamo Šabana, sine. Pozdravi, stižu od Mirece.

veliki pozdrav za sve slušalce od A do Struje sa kote 496. Zubra nam pjeva da te malo manje volim.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Hajmo muzika!
2: Eldin nam pjeva Sanja Duša. Pozdrav za ekipu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Sretan pjeva. Čevi moje malene, specijalno za društvo u Vitenbruku. Mire kaže, ova je za moju dušu. Nije lako biti otac. Pozdrav za sve slušalce.

pratite večernji program na talasima Bet Radija. Još uvijek mlada noć. Sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis Srebrni. U ovom trenutku čitamo sve poruke koje su nam pristigle. Pozdrav dežurnoj ekipi. Također pozdrav ekipi u Videnbruku. Pozdrav svim Betovcima od Mička. Slušat ćemo Halida Romanija. Kaže, ne mijenjamo vas subotom, to da poručimo šefu. Pozdrav za društvo u Tarevcima od Alvira i Sene, slušat ćemo Odlaze mi jarani. Pozdrav za društvo kod LL-a od Adela. Dubioza kolektiva, I'm from Bosnia, take me to America. Veliki pozdrav za društvo kod LL-a u Tarevcima od Ede i Sanele. Hakala, kafanđio, otvori kafanu, pozdrav nama u studiju. Pozdrav za društvo u Tarevcima od Alvira i Sene, slušat ćemo Ljubu i tri sina, junaka. Pozdrav od Nuke za Sakite, za njegovo društvo na vikendici. Ovo je 106. Slušat ćemo uskoro Sinan Sakić, Lagalas. Pozdrav od Anela za mog brata Hrvata, Mesu i dalekoj

0: slušat ćemo Halide Bešlića, Ljiljane. Još su nam tražili Ljiljane. Mire, naravno, Videnbruk, ako može Halid Bešlić, Ljiljani, ovo je naša himna i Halid će uvijek živjeti sa nama. Specijalna poruka za sve Bosance i Hercegovce širom svijeta. Veliki pozdrav svima iz Videnbruka. Također, Halid, ja se Bosni spremam. Idemo malo sa nostalgijom, kako kaže Mire. Specijalno za Bađana Mička, Svastiku Almu, naravno, tu je i supruga, podrška, vjetar koji me hladi po ovoj vrućini. Pozdrav za nas, pozdrav za društvo kod LL-a, samo za drugaricu Sanelu. Slušali smo Miloša Pola Pola, dobro. Pozdrav za društvo kod LL-a u Tarecima od Adela. Slušat ćemo Jašara, Bog mi je svjedok. Ako može Milanče, otišli smo ti ostade majko. Pozdrav Brčanki, Emini, svim slušateljima od naše Velide. Krećemo odmah. Tražili ste...
1: Za narednu pjesmu i SMS.
0: Tražili ste Romaniju. Pozdrav dežurnoj ekipi. Pozdrav ekipi u Videnbruku. Svim Betovcima od Mička. Ne mijenjamo frekvenciju, pogotovo ne subotu.

Sale Miranović, Ej drugovi. Predobro pjesma. Naša pjesma pratila me iz dana u dan. Idemo dalje. Videnbruk se nama Mire piše. Idemo sad malo sa nostalgijom, specijalno za Bađana Mićka, za Svastiku Alu. Naravno, tu je njegova supruga, njegova podrška, vjetar koji ga hladi. Kalidan djevo, ja se Bosnu spremam.

0: SMS Bet Radija.
1: Za narednu numeru imamo dvije poruke. Videnbruk sa nama, Mire, koji kaže ovo je naša himna i naš Halić će uvijek živjeti sa nama. Specijalna poruka i pozdrav za sve Bosance i Hercegovce širom svijeta. Veliki pozdrav svima iz Videnbruka. Mislim da se pretpostavlja o kojoj se pjesmi radi. Također pozdrav od Anela za mog brata Saketa, Hrvata, malog Nukicu, za Mešu u dalekoj Češkoj i za njegovog Iveka. Poseban pozdrav za Edina. Slušamo Halida i Ljiljane.

Svirimo dalje i dalje broj prioriteta. Pozdrav stiže za nas u studiju, pozdrav Majdi, Emini, svim slušateljima i slušalcima. Od Belide, Zorica Brunslik, raširi ruke, majko stara.

kako kažu, čemu je vaka tome i vrijeme? Rodna gruda zove i mi se spremamo lagano. Specijalno za Bađana Mićka, za Svastiku Almu, naravno za moju suprugu Almiru,

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS Bet Radija.
2: Vrijeme da sviramo dalje. Imamo ponovo dvije poruke uz jednu pjesmu. Vidite kakvu pjesmu. Veliki pozdrav za društvo kod LL-a, od Adela stižu pozdravi. Također, pozdrav sa Skenderove vikendice, Džidići, Iskrići. Ako može, a što ne bi moglo, dubioza.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Otišli smo ti ostale majke. Pozdrav Brčanke, Mini, svim slušalcima od naše slušateljke Belide.

kako se to odigralo u Tarevcima. Sviramo dalje. Veliki pozdrav Brčanki, Emini i svim slušalcima od naše slušateljke Velite.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, naša. Mi sviramo za društvo u Tarevcima. Puno pozdrava od Almira i Sene.

nemoj druže. Veliki pozdrav za društvo kod LL-a. Također pozdrav za brata Amela, za prijatelja Valentina u Austriji. Od Adela stižu pozdrav. Pišite nam, javite se. Puštamo odmah.

0: stoji.
1: Aj mi se javimo, jedan i sad.
0: Dođeš u snove na prstima ti.
1: Da donesemo rezultate sa svjetskog prvenstva. Hrvatska protiv Gane na kraju 2-1. Bilo je napeto. U jednom trenutku 1-1.
0: Duša za tebe diše.
1: Ali ipak pobjede susjeda na kraju.
0: Jer ja te volim.
1: Zasluženo idu sa druge pozicije u grupi. Na prvoj su Englezi definitivno, koji su u istom ovom terminu pobjedili Panamu sa 2-0. Za pola sata kreće utakmice Kongo, Uzbekistan, Kolumbija igra protiv Portugala. Za one neumorne ljubitelje fudbala, od 4 sata Alžir protiv Austrije, Jordan protiv Argentine. Time se i završava grupna faza. Zato vam ujutru donosimo sve rezultate. Naravno, informaciju koje se prošao dan.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.

1 sat 14 minuta. Sponzor dašnog vremena Bellamy Onyx, a sponzor večernjeg jednim dijelom dašnog programa Diskoteka Galaxis. Najbolje mjesto za provod. Večera si bila groznica subotnje večeri.

sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.